kunjalo nje mlaleli kunjalo njengana ke baba hey uyebe akubakithi uyebe yabakithi kumnandi kakhulu eh kulesimile luhle kuntathe kusekuseni wendlandla eh sasisengane sasisemntwana lumke njani uhlelo ngane muntu nje ubaleka naluhamba lo nqenqetheka nje lumke njani uhlelo sihlebele